0: 94.3 Radio Bercahaya.
1: Dunia bocah cilik.
2: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
1: Bocil, cio, cio, cio.
0: Yo.